esokango na yam ebianende na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya biane mudimwese tona vonda yo no bube. Bona etilanga mbube nyolanje. Nabe no. Bazontane, olanga ebiamu.